Yes. Tumekia sika visama champion la liga. Uza kwa rilo mwezeno chane. Yuzere kwa byose ari bon bon bon. Yuzere kwa rilo mwane gutanga ibyiza wanyu kabisa. Yuzere kwa rilo Santiago Bernabeu. Tuwajiranye turi kumwe chane. Santiago Bernabeu.